0: Drogie sestry, drogie bracia, mili dzieci. Určite sa vám stalo už taká situácia, že ste byli na pohriby a keď vlastne už ku koncu toho pohrybu ide procesia, ide sprievod na ten cintér, na záhradu a počas toho sa molíme, máme smutok za ten pomeršom a vytvárame taký jeden zástup smrti, tak by sme to mohli nazvať, ale s molitvou, molíme sa si už blaženstvo alebo iné molitvy, a oproti ide trubľačí zástup aut, ktoré sa ponahľajú na sobáš, na svadbu, a stretnúť sa také, je to také stretnutia dvoch svitiv, nie? Jeden radostný a jeden bolestný. A mi sa to stalo, že bol pohrib desi a toto auta prechádzali a sa tišili, nie, že idú na tú konkrétnu svadbu, na ten sobáš. A čo si podobné môžeme dnes čuti v tomto evanheliu na začiatku, keď evanhelie hovorí, že prichodiť zástup s Isusom Christom učeníkov i mnoho národa a je to zástup v nádeji, v radosti, že majú dmiči sobou Syna Božoho, že vyriať mu, že sa na neho spolíhajú. A stritávajú druhý zástup. Zástup, kde za jedinou vdovicou, ktorá stratiť svojho jediného syna, ide mnohý národ z toho místa, kde oni z toho najmu, kde oni žili. A takým spôsobom vlastní Isus Christos, ktorý sa stretne s týmto zástupom a s touto vdovicou, perším riadi zastaviť s veľkým sucitom, zastaviť ten svý radostný zástup, približiť sa ku tej vdovici a povizí môže obyčajné slovo pro mnohých ľudí, ne, ale nebolo to len obyčajné slovo. Povizí nepláč. Bolo to slovo toho cára, toho syna Božoho, ktorý onedlho bude v takýto situácii, že bude mŕtvý na kresti a bude tam takisto jeho matka, ktorá bude toto pozorovať a bude smutiť za ním. A možno aj v tejto myšlienke Isus Christos, ktorý tam je, dúmal už na tú svoju budúčnosť, ktorá ho čekať. A tam sme v tých slovách evanhelia čuli takú jednu vec, že nie, že keď toho molodenca, toho syna, jediného tejto vdovici, materi, vin, zaklikal k životu, keď ho postaviť na nohy a vin začne sidiť a hovoriť, tak tam je jedna taká veta, ktorá bola napísaná, že i dal ho jeho materi. I dal jeho materi. Toho syna jedinoho. Znova k životu, že by žil s ňou. A teraz preskočme znova na ten obraz Kalvárii. Čo robí Isus Christos pri konaniu, keď končiť svý život? Dávať toho Joana materi svojoj. A mamu, prečistiu Máriu, dávať učeníkovi Joánovi. Je taký obraz, keď si to všimneme, nie, že i znova dal jeho materi, toho syna. Keď povil neplač, vyslovil slova, že stretla Božu milosť, že stretla z Boha, Božoho syna. My veľa raz povíme síce neplač, nie? Keď dachto maje smutok, keď dachto maje bolesť na svojim srdcu, svojej duši. Ale to slovo nie je také silné, jak keď ho vysloví Jesus Kristus. Neplač. A robiť ďalší krok. Približiť sa ku tým marám. A dotuľať sa tých mar, hovorí Evanjelie, dotuľať sa. Totiž to, možno by sme ani nič za tým nevideli, veď bol to Jesus Kristus, bol to Syn Božej, znal už to robiť, dotulil sa mar. Ale čo znamená dotulil sa mar? Neobyčajnú vec. Totiž to v Judei židové, oni sa nemohli dotuľať mŕtvych. Oni jednoducho podľa zákona by byli nečistí, znečistili by sa. Nemohli sa dotekať mŕtvolu a toho, čo tam je okolo toho. Jesus Kristus sa nehaňbiť, čo o ním povedať, jak na neho zareagujúť. Vin sa týchto mar dotuľať, lebo vin prinošať život do smrti. Svý život do smrti, Boží život. A keď sa dotuliť mar, neskončiť to ešte tým dotekom, ale povís, chlopče, hovorí ti, vstaň, molodenče, vstaň. Vstaň k životu, lebo čerez moju milosť, čerez moje slovo, ty môžeš sa postaviť na nohy. Ty môžeš žiti. Nie, jak to znieje pre takého človeka, ktorý by sluchal toto a byl by, môže si predstavme situáciu na vozíčku. Jak by sme zareagovali, a čo to blázniš, však je odkazaný na vozík, nemôžu to zrobiť. Nedokážu to. A tu je dašto ešte vece, jak tilesné voskresenia z mŕtvych, že vstávať to tilo. Tu je to, že Kristus reálne nám dnes znova chce pripomianúť toto slova svoji. Chlopče, divko, hovorí ti, vstaň, lebo môžeš vstať, ja ti to hovorím. Keď sa preneseme do tej duchovnej roviny, nelen do tej telesnej, tak pocitíme jednu významnú dôležitú vec pre svý život. Že keď ja slúcham Bože slovo, že keď ja, a kilko raz sa tu prednášať to Bože slovo, to sám Jesus Kristus hovorí nám, jem ochotný skutočne sa postaviť, rozhodnutý sa jednoducho žiti svý život práve čerez Boha, čerez jeho milosť. Nepozerajme teraz len na tílo, teraz popozerajme na svoju dušu, na svoje srdce. Či ja skutočne na slovo Bože vstávam, jem ochotný, lebo to môžu zrobiť. To je tak, keby sa ten vozečkár skutočne postavil a hovoril a odešol. Ja toto v duchovným vznamy môžu zrobiť, lebo Boh to robí so mnou. Boh to chce zrobiť, lebo vy nechce, že by ja bol v srdcu mŕtvej, že by bol nečistý, že by ja nosil v sobi tíň smrti, že by ja tam mal temnotu smrti. Vy chce, že by ja mal svetlo života, Božoho života. A za to ja to môžu zrobiť. Z Božoj milosti to môžu zrobiť. Ja sa môžu rozhodnutý znova na slovo Bože sa postaviť na nohy a žiť jeden život milosti Božoj, milosti posiačenia. A tak Boh má je mít toto zrobiť v mojim životi. Jesus Kristus dnes pristupuje vlastne k brani našeho srdca a hovoriť vstaň. Vstaň zo svojho smutku, vstaň zo svojho hrichu, vstaň zo svojej rezignácii, vstaň z toho všetkoho, čo ti spôsobuje veľkú bolesť, veľký žaľ, veľké pakosti, veľké nepríjemnosti. Všetko to, čo v tom životi, ak si tak dookola žiješ, to môžeš dnes na Bože slovo vstať a postaviť sa do zástupu života. Berej ty, aké by z toj jednej strany zo zástupu smrti do zástupu života. A vernutý sa obnoveným znova k tomu spoločenstvu s dobrým Bohom, s Isusom Christom. Tak dnes sme tu, že by sme prosili o milosť, že by sme Isusovi, skutočne Christovi, dovolili dotknutý sa tých našich mar. Že by sme s takou bohobojnosťou, s radosťou mohli svičiť o tým, že Boh skutočne navštívil svý národ. Tak, jak sme čuli v poslednej veti tohto evanjelia, keď oni volajúť, veľký prorok pojavil sa medzi nami, Boh navštívil svý národ. Áno, Boh vse chce navštíviť svý národ, lebo ľúbiť svý národ, lebo ho chce privesti do Božého carstva a my sme toho súčasťou. A za to sa otvorme Bohu a slávme ho aj pri tejto sviatej liturgii, jak svojho záchrancu, spasiteľa a cária, ktorý položil život a vstal z mŕtvych pre večnosť našu radosnú. Christos posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomyšlenia naše orce.
1: Hospodí pomiluj.
0: Hospodí se držiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospodí pomiluj.
0: Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Ešte molím sa o Svätišem Selenským archiereji, našem ľuvi papirivstivi o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kyrioni, o služáštich i poslúživších vo Svätým chrámi sem, i o otcích našich duchovných, i vsej vo Christi bratí naše.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Ešte molím sa o predržáštich vlastech našich i o vsem vojenství.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Milostivý Hospody, prosíme ťa za spoky na celým svete, za aj vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa Tvoji ľudia mohli chvaliť, Tobie pokoju slúžiť. Molíme sa

Ja Ti, Hospodi Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našoj prosby i molitvy a čerez svoju blavodať i velikodušnosť pomiloval svojich hrábí z rodiny Gregovoj, Ivana, Olgu, Ivana, Olinku, Denisa, Adriana, Línu, Kaju, že bez

nám život náš, viesť na dežď, dúľa do kočelový kľúbče, i prosím, i molím, i milý siedijem, spodobí nás pričastný Ty se nebesných Tvojich strašných tajn, si ja sviešterný aj duchovný a trapez, ešte so vystivu, ostavlený je hrichov, proštený je so hrišený, vobštený Ducha Svetáho, naslídie Cárstve nebesného, der znovený je, že k Tebi nevsúdili osúždený je.

hospody spovidujú, ako to je si vo istinu Hristos, sen Boha živaho. Prišedejú mír hrišné a spasti, od nich že prvé je smas. Večeri Tvoje a tajné a dnes, Sene Bože, pričastníka mňa primi, nebo vrahom Tvojim tajný povím. Nilob za ne a Ty dám ako Juda, no ja ako raz bojník ispovedajú si a Tebi. Pomianím ja, Hospody, je to prídeši vo carství Tvoje. Pomianím ja, Vladeko, je to prídeši vo carství Tvoje. Pomianím ja, Sviate, je to prídeši vo carství Tvoje. Dane v súdili vo osuždenie, budební pričastie sviatých Tvojich tajn. Hospody, novo iscelenie duše i tila. Bože, milosti, budi mi hrišnom. Bože, očistí hriech moja i pomiluj mňa. Bez čísla sú hriechy, Hospody, prosti mňa. Amin.

Dorohu sluchači, dobroj večur, takou reskou, choc trošku smutnou notou sme začali tot nový cykl peredač na anteni Rádia LM FM. Serdečný vás všetkých pozdravuje Roberto Lombino. Pred chvíľkou minula 8. večer na Lemkovini, 9. večer na Pitkarpatský Rusy a hn daleko v Americi, ak nás slucháte, tak napríklad v New Yorku teper paru minút po 2. hodini po obidi. Bar sa tišu, že slucháte Rádio LM FM i ďakujú tež jeho redaktoram za tú možlivosť nahrávania autorských peredač na jeho anteni. V džingli ste čuli, že vám budeme prezentovať muziku, kultúru i ľudé. Až toto vlastne značiť. Chodil bym vám v rámkach toho cyklu púšťať pereriznú rozmajitú muziku, či už rusínsku, slovianskú, abo z druhých častej Európy a časami navet dále z celého sveta. Hlavne to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znači, to môže byť spívaná poézia,

0: No, a teперь уж ся переносиме до Прахи, до Дому народних меншин, де ся отбила минулу суботу, то значить 3 жовтня-октября 2026 року, стріча з нагоди 15 років діяння Združenia Rusino.cz, Rusinská iniciativa v Českej republice. Predávam mikrofon jeho členom, predsedovi Michalovi Sakmarovi, Jaroslavovi Mihaličovi i Petrovi Čulákovi, ktorý vám kus opovídať o samým združeniu i o spívackým ansambli Kantar, ktorý vzniknul jak jeho časť. Muzyczne wstawkę zapewnił jak raz tot ensemble Kantar, tak samo jak stolicznego Dżyłkę, grupa z rusyńskiego sela na Słoweńsku, Wielki Lipnik.
1: Jem rád, že ste tu všetko prišli, všetko by sme vás tu chceli srdečno privítati. Každopádne, srdečno by sme vás chtiu privítati, chtiu vám poďakovať za to, že ste tu prišli. A samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposlednom rade tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zložení. Bohužiaľ, ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybí, nemohli sa dostaviť tí, co nás mrzí. Ale budete čuti aj hudobného hostia z veľkého Lipnika, stoličného Dževka, ktorí ku nám prišli až tu do Prahy. A vírujú, že si dnešné poobídia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusini.cz. Tak užívajte sobie a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame. Thank you.

0: Teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem. Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde. A zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Feča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico, to je komediant, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý lístok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a to bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte, iba piatich, ja som ten šiestý, ja som to fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo na Svišin, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Buňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže tam sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a od vtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme lístok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia, to som ja, toto je Peťa na Svišina manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťo na Svišin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej. Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry, Väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusínske tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť Maja lesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasminskej, myslím, že Ivana Jasminská. A tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky. Tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie spevackej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto odprezentovali ako Rusíni na muzejnej noci. Že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tyším zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali. A tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topar, to bolo nejaké cerkvi. Áno. Keď chceš, tani môžeš mi prísť pomôcť, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej.

prosím, to boli stolično hodinky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusíni, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavi a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusíni o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod záštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 tu bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Eales, rusínska zábava v máji 2015. Potom muzejná noc, sme zase už prešli na, tu už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok, čiže muzejná noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusíni. 2016 zase ples, vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať kantár vo Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. Rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Biny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto. Takže prišla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 boli jedné z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu v 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: No inakšie to bolo tak. Maťo Veličkoňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskeho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskeho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovorím, OK, tam sme sa dajak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký Humenského tria, fanúšik, chodil spívať, spívam k Humenského tria, hovorím, dobrý, poďme na to. No ale sme dvojo, na trio je potreba si tako zohnatý. Takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí holos. S tým, že sme sa stretli, Miško...
1: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne, v týchto priestoroch sme špívali. A potom vedľa, kde bude afterparty, tam sme tiež mali predtým afterparty. A tam sme spívali, som ju pamiatam, samozrejme, že co bodaj, ja neviem, či Ači je to chrža, alebo Roste Roste Čerem Synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali ho ešte. Vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... Ale prišlo za mnou, že sluchaj mňa, dobrý, spíváš, či bez nechtiu s nami, že také...
0: Kto za to?
1: To za mnou je spíšlo.
0: No, za to.
1: Že či viem, nechcel sa kudým pridať, že hľadajú treťoho do spívu, že chcú založiť to také trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročník na vysokej škole, samozrejme, že to bude človek len tak študovať, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
0: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každý četvier sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že Humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja mám zrobiť to dať to také jemnejšie, takže nám zrobil také varianty pro nás. No a sme cvičili každý četvier s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné, ono to tak nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí holos, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlapci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja som mi budu doma cvičiť. Tak vím, co by kúpil tot... Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobi nahrávať tot tretí holos a hovoriť, že juj, tak sluchajte, tak ja doma furt brunkám a ja sobi dám sluchátka, položím sobi toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš. Ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmevné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškom porozumiali z neho, že brunkáčik prešol a brunkáčik. Ale je pravdou, že takto ušperkoval a Maťo spíval tot ťažký tretí holos. Fakt výborný.
1: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotňák pridal za kordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorí Janoškovi Dukatov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak by sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
0: 25 bola fotka.
1: Hej, myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak

0: kapela cez internet, ale potom, no, už to bolo také, že keď sme mali ešte také akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do minorodnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
1: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku vidíte tým prvý raz.
0: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, 10 videí. A my sme sa s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali, a keď som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré. A potom, jak to tá fľaška akože šamiňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A mali mi z domu, neviem, nakoniec domu nešiel, no, od Jara. No a to už sú potom také fotky z nožov obdobia, keď už sme tu sme špívali s Vašom Patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
1: Vašo Patejdlo s nami.
0: Aha, sorry, Vašo s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť také novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu dali uvidíte, ale ktoré už sme dneska tu videli, to už vidíte, že Tono Perže raz tu napísal.
1: Tu sme spívali znielku na to,
0: ktorá bola znielka, to bola Vysnická hymna. Sme nahrávali už
1: všetko. Aj, chodí povisti na to, seriál Sľub.
0: Aha, nie, dáte nejakšie. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci rádne za nami prídu, zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu o jednu, dva raz sme sa by to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklikáš, už tam veľa fotknú, a tu je náš najnovší muzikant
1: z Plesu,
0: čiže...
1: Je člen z kantáru, ktorý neže len neznáte primáty husly, ale ani hraty.
0: A tak uvidíme, či zná aspoň špívaty, čo už o chvíľu, keď poprosím Peťa, že by dvíhol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10 a pol, keď
1: sme... A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vystúpliň, môžu vyťahnuť sobý dúmam, že fakt najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňava pod Radohoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendový folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefon piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmíjúť a vy to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Asi tak.

Tak, a teraz jeszcze mam, prevedeme, nowe złożenie kantaru, vidím po Haftusu. Potom ešte raz prídu stoličné odživky a potom vyriem, že sa všetky tíšite na kapusnicu, pivo, koláči a ináč, jak sa u nás varí after party.

Olšavici, což je na Spíšu, a že by sme na tým Spíšu rusnáckými či ostali, tak byli dievčata z veľkoho lipníku a budete čupiť písne z veľkoho lipníku.

Všetkých vás chceme pozdraviť, lebo ste povisté, že sa postavili, šatu pošpovali, ale nič nepovedia. Ďakujeme vás krásne všetkým, čo nás tu pozvali. Majke, koče môj, neznam, kde je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a my mají. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkým, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpešší našej muzike.

Teper zahrad nám ensemble, ktorý sa zove Tri Jan. Bretonský ensemble z Nantes, založený v 71. roči prez Jeana Chopina, druhý pán, ktorý s ním vystupuje, to Jean-Paul Corbineau, a tretí Jean-Louis Jossic. Nazva Trian vyvodit sa, jak lehko sa dodumáte, od imen założiteli. Takže Trian značat triochvániu. Nahrali už vece jak 20 płatni.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.